0: Niyeri khayru muzo tukeleze kuba mpira bobe la mchisa wechi ningoli ya bali mchilasha na bali mvip timichini ati ya wazungu zinsu vila mwema nabela mundabitu wa mwema upakula bawatia babu tila ukulabitu wa hama atipa ukulabia mundabitu wa
1: hama ya ukulabia kutivi
0: kati aganti khayru duai duau ya ume arafa edwe singa mduwa zona zona zona yedwa yuna kulua arafa luno tukadamu luchi Runo, eh, wakayo ruma kultu ana Elambi gambe bidu nji bichia sinzo kwa gila kuna kuruno Ana, wayoga ya nabi Muhammad Sasalama, eh Wanabiyuna min kabli Neba nabi ya wankulashi Abansu kawo La ilaha illa Allahu wahdahu la sharika la Lahul mulku Walahul hamdu Wahuwa ala kulli shayin qadir Biyo nabi weta kambu lambwensi Bili wansu wechi gantua huwa ala kulli shayin qadir Tume nyika nyateku Kuno nya Ama pajiru wajita wajita mwalabu Mwena kusabulu waliru Tuno nya pajiru wajita mwalabu Nyumbi ya mwamba wajita wajita sakani Wajita kwa wajita kanyisabi nyumbi ya mwamba Allah nida La ilaha illa Allah Wahdahu la sharika la Lahul mulku وله الحمد وهو على كل شيء قدير بجيرياو نياغالا فيزان ايرياو نياغالو ميشالا نياياو وهو على كل شيء
1: قدير
0: كوليتشو ناتشو مانيينتو تشيتاغا تشيلي موسمنو الله قدير كوتشو له الملك يمفوزي وبفوزي وفوزي بوشي
1: Bubwe.
0: No buinza buchi?
1: Bubwe.
0: Walahu alhamdu. Amatendo gona gachi?
1: Gage.
0: Wahuwa ilayi kayikayika ala kulli shayin. Kuhuli chintu chona chona qadiyo. Achina kwa usobozi. Ebi kuliku mutumaya. Yabila vienda. Nye qadiyo.
1: Achina kwa usobozi.
0: Chikulembeze, chigambe, chatulamu, silamu. Ngatichita isa gata miwa. No muradda suro choket la ilaha illa Allah. Ngabu ndabi na wakatiba ndabi. Natuuliza chigezeku. Chechigamba chitakata mimwa. Eta chivula ntine muslim, bachi teka yunga wachisembia yoku chogiro ingi lejana. Kwa tichita kisa kubante mimwa jenye nya. La ilaha illa Allah. Tukata mimwa. Bachi chogiro mwa watuliza wa chogiro mwa hao. Obaba sawa kuleze mimwa o chogiro. La ilaha illa Allah. Atina chivayo na bulunji.
1: Natoka seko.
0: Sika alhamidi choki. Bezo gano msajia. Ya ina wadu zebe. Ukodi obu mkwe. Choki na muna wachulisi.
1: La ilaha illa Allah.
0: Ujika se.
1: Majisika la jasa.
0: Chechigambe choki. Wale mbuka kajante. Ukhayru makultu ana. Wanabiyuna miyankabli. La ilaha illa Allah. Tutaka nangata mimo. Waduni muji. katalimu lagu mugami.